0: Jambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatano tarehe 2 Septemba 2026, ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanahitimisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila mwamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe 1 Septemba 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi na zaidi katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa, pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi na tafakari juu ya katiba ya liturujia kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia, huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu kato liki na la mitume. Liturujia ya namna hii ni chombo cha uinjilishaji na chombo cha neema ambacho kupitia kwacho waamini wanaweza kujifunza kujisadaka bila kujibakiza na kwa njia upatanisho wa Kristo Yesu ili kukamilishwa katika umoja na Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na makundi mbalimbali ya wageni na mahujaji yaliyohudhuria katekesi yake, aliwataka kufungua akili na nyoyo zao wakati wa maadhimisho ya mafumbo ya kanisa, na hivyo kudhihirisha kupitia ushiriki wao hai mabadiliko ya ndani yanayobubujika kutoka katika ibada, ishara, nyimbo na vipindi vya ukimya ambavyo kwa pamoja vinafumbua uwepo hai na angavu wa Kristo Yesu kati ya waja wake. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki ibada takatifu wakiwa na ufahamu kwamba hiki ndicho kilele cha utendaji wa kanisa na chemchemi ya maisha na nguvu ya kanisa, na kwa njia hii waamini wanaelekeza sifa zao zisizo na mwisho kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kujiandaa kupokea neema na baraka kwa ajili ya utakaso wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 2 Septemba 2026 ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa, na kwamba mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na wazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Kanisa linalosikiliza na kuhudumia ulimwengu, ndio kauli mbiu iliyonogesha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 16 kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kuchota amana na utajiri wake toka katika neno la Mungu kadiri ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohane. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii walilenga kuweka bayana uhusiano kati ya kanisa na ulimwengu mamboleo, na kwamba Mtakatifu Yohane wa 23 alionyesha kutokubaliana na manabii wa maafa ambao walionyesha kutokuwa na hamasa kujifunza kutoka katika historia. Hivyo mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani walikabidhiwa jukumu nyeti katika hali ya sasa ya mambo ya kibinadamu, ambayo wanadamu wanaonekana kuingia katika mpangilio mpya wa mambo, tunapaswa badala yake kutambua mipango ya ajabu ya uongozi wa kimungu, mipango inayojidhihirisha kadiri muda unavyosonga kupitia matendo ya mwanadamu, mara nyingi zaidi ya matarajio ya wanadamu, na ambayo hupanga mambo yote kwa hekima, hata matukio mabaya ya kibinadamu kwa ajili ya mema ya kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya miaka mitatu kuyoyoma tangu kuchapishwa kwa katiba ya Gaudium et Spes, mababa wa kanisa wakatambua kipengele muhimu cha asili ya kanisa na kufafanua tabia yake ya kichungaji kama sehemu ya msingi wa utambulisho wake, ndio maana ikaitwa katiba ya kichungaji. Hili si swala la matumaini yasiyo na msingi, bali ni uaminifu mpya kwa fumbo la Kristo Yesu, ambaye kwa kuwa mwanadamu alichagua kushiriki maisha yetu, alijifanya kama ndugu zake katika mambo yote, na kujitwalia matokeo ya dhambi, akifa kama fidia kwa ajili ya wote. Ushiriki huu wa wanadamu ndio njia ambayo Kristo Yesu anataka kanisa liifuate. Hivyo katiba ya kichungaji inaanza kwa kutangaza kwamba kanisa linahisi kuwa ni lake uchungu na fadhaa ya mwanadamu wa nyakati zetu, hasa ya maskini na wale wote wanaoteswa. Yote ni furaha na matumaini, uchungu na fadhaa ya wafuasi wa Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kutoka kwa mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhakikisha kwamba waamini wanashirikiana na watu wengine katika jamii, na hivyo kuachana na tabia ya kutojali wala kuchukua hatua katika matukio yanayoendelea katika historia na maisha ya watu, mitarafu mabadiliko makubwa yanayoshuhudiwa katika ulimwengu mamboleo. Hatuwezi kubaki watazamaji wasiojali, badala yake ni lazima tusikilize kwa moyo, tukubali changamoto
na kushiriki kikamilifu tukiwa na Kristo Yesu na tukiimarishwa na nguvu ya Roho wake, waamini wanaitwa kubeba mizigo ya ndugu zao, hasa wale wanaokandamizwa na dhuluma, ubaguzi na vurugu. Hakika ni kwa ajili ya kushirikiana na kujitolea pekee ndipo tunaweza kupata majibu mwafaka, huko tukiongozwa na uhakika kwamba mateso ya wakati huu hayastahili kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mtazamo huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kukaribia ubinadamu hufungua njia ya kuelewa kwa kina zaidi matukio na ufunuo wenyewe. Kwa mtazamo huo huo wa katiba ya kanisa katika ulimwengu mambo leo, hii inakumbusha juu ya wajibu wa kudumu wa kanisa wa kuchunguza na kusoma ishara za nyakati na kuzitafsiri katika mwanga wa Injili. Hivyo katiba hii ya Mteguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ililitaka kanisa kujitolea daima katika toba na uongofu wa ndani, ili kushuhudia kwamba halisukumwi na matamanio ya kidunia, bali linalenga shabaha moja tu, kuendeleza kazi ya Kristo Yesu mwenyewe chini ya uongozi wa Roho aliye rafiki wa wanadamu. Na Kristo Yesu aliingia ulimwenguni ili kushuhudia ukweli, kuokoa nasi kuhukumu, kutumikia nasi kutumikiwa. Baba Mtakatifu Francisco anasema upendeleo kwa maskini ni dhana ya kitaalimungu na wala si ya kitamaduni, kijamii, kisiasa au kifalisafa. Tumeitwa kumwona Kristo Yesu ndani yao wanaoteseka na kudhulumiwa, kutetea mambo yao kwa sauti zetu, lakini pia kuwa marafiki zao, kuwasikiliza, kuwaelewa na kupokea hekima ya fumbo ambayo Mwenyezi Mungu anataka kutufunulia kupitia kwao.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushirikiano wa Kikristo unahusisha kuwajibika kwa hali halisi na kufichua mivutano au hali kinzani zinazoakisi maisha ya mtu binafsi na jamii katika ulimwengu mambo leo. Kwa mfano, maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia yanayotoa fursa mpya kila mara, ingawa kwa watu wachache tu, na ambayo wanadamu hawafanikiwi kuyatumia ipasavyo kwa manufaa yao, au uelewa ulio wazi zaidi wa sheria za maisha ya kijamii, ambao hata hivyo unaambatana na kutokuwa na uhakika kuhusu mwelekeo unaopaswa kuchukuliwa. Au vile vile upatikanaji mkubwa wa utajiri, rasilimali na nguvu za kiuchumi, ambazo kwa bahati mbaya katika ulimwengu mambo leo, kama ilivyokuwa wakati wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, zinaacha sehemu kubwa ya wakazi wa dunia wakiendelea kukabiliana na njaa na dhiki. Au hatimaye ufahamu wa pamoja kwamba mustakabali wa dunia uko hatarini, huku kukiwa na kushindwa kuacha tabia ya matumizi ya binafsi na dhana potofu kwamba vita ni njia madhubuti ya kujenga amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kusema kwamba katika kipindi hiki chenye mabadiliko makubwa ambayo yamesababisha ukosefu wa uwiano unaotia wasiwasi, kanisa linaitwa kumhudumia binadamu kwa kusikiliza na kukumbatia maswali ya ndani kabisa ya moyo pamoja na matamanio yaliyo ndani yake, huko likimwelekezea kwa Kristo Yesu kama ufunguo, kiini na lengo la historia yote ya mwanadamu. Hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika kila ngazi na kila zamani, lazima kanisa lidhihirishe ile tabia yake ya kenosis, inayosimikwa katika hali ya unyenyekevu na kujivua utukufu ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha ya matumaini, kanisa katika ulimwengu mamboleo, iwe ni alama kuu ya kanisa linalotangaza na kushuhudia Injili, huku likiwakaribisha watu wote wa nyakati zote.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makanisa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo Jumanne tarehe mosi Septemba 2026 yameadhimisha siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji. Huu ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya uumbaji kinachoadhimishwa na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na kilele chake kwa mwaka huu ni tarehe 4 Oktoba 2026. Itakumbukwa kwamba watu wa Mungu kwa mwaka huu wanaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni mwongozo na dira yake, pamoja na wafuasi wake wakajenga jumuiya ambayo ilikuwa kama mwili mmoja, roho moja na tumaini moja la wito wao, wakiwa wametiwa moyo alipokuwa akisali huko Porciuncola, na maono ya Kristo Yesu na Bikira Maria wakiwa wamezungukwa na malaika alifariki dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuna kuwataka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji inanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kuanza kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia, ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe mosi Septemba 2026 ameadhimisha ibada ya micha takatifu kwenye bustani za ikolo ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Katika waraka wake wa kitume wa kuanzishwa kwa siku hii, Baba Mtakatifu Francisco alisema kwamba kama Wakristo wanatamani sana kuchangia katika kutatua mgogoro wa mazingira ambao wanadamu wanapitia kwa sasa, katika kufanya hivyo ni lazima kwanza wagundue upya ndani ya urithi wao utajiri wa maisha ya kiroho, motisha za kina zinazowachochea kujali na kutunza kazi ya uumbaji. Wakristo wanapaswa kukumbuka daima kwamba wao Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwanadamu kwa ajili yetu, maisha ya roho hayatenganishwi na mwili, wala na asili, wala na uhalisia wa dunia, bali yanaishi ndani pamoja nayo katika umoja na kila kitu kinachotuzunguka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika liturujia neno la Mungu, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya uumbaji kwa mwaka 2026 ni mwaliko wa kutafakari matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo ni rahisi sana kulifanya wanapoadhimisha ibada hii ya misha takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Pili, liturujia inahimiza kutafakari uzuri na nguvu ya kazi ya uumbaji ili hatimaye binadamu aweze kumthamini muumba wake. Pengine inaweza kuwa ni jambo la juujuu tu kuishia kutafakari moto, upepo, maji yaliyochafuliwa au nyota za angani bila kuona uhusiano wake na muumba wa maajabu hayo. Zaburi ya 18 inawahimiza waamini kuinua macho yao na kutafakari mbingu ambazo husimulia utukufu wa Mungu, na anga linatangaza kazi ya mikono yake. Kazi yote ya uumbaji inasimulia kuhusu ukuu wa Mwenyezi Mungu, mradi tu macho na mioyo yao iwe wazi kung'amua fumbo hili kuu.
Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake anasema Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 hadi wa 34 ni mwaliko wa kutafakari kazi ya umbaji kwa kutoa msisitizo wa pekee wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Mwanadamu anaalikwa kutazama kwa mshangao ndege wa angani na maua ya shambani ambayo ni ya thamani machoni pa Mwenyezi Mungu na kuwaongoza kuelewa ukubwa wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwani ikiwa Mwenyezi Mungu haachi kuvika wote wa asili na wanyama uzuri wa ajabu na kukidhi mahitaji yao, je, hata kuwa makini kiasi gani zaidi kwa mahitaji ya watoto wake wapendwa aliowaumba kwa sura na mfano wake?

0: ulimwengu.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya ibada ya misa takatifu jioni tarehe mosi Septemba 2026 ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji, waamini wanapokubali mwaliko wa kutulia na kutafakari matendo makuu ya Mungu. Hiki ni kipindi cha majuma matano kilichotengwa kwa ajili ya sala na azimio la kutunza mazingira, nyumba ya wote. Hivyo kuanzia sasa na katika siku zijazo, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kutenga muda mfupi mbali na pilika pilika patashika nguo kuchanika za kila siku, ili kufurahia uwiano mkuu ambao binadamu ni sehemu yake. Ni mwaliko wa kutunza ukimya ili hatimaye waweze kusikia sauti tamu ya umbaji, ambayo kwayo Mwenyezi Mungu muumba wa vitu vyote anazungumza na waja wake. Hili ni zoezi ambalo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema linachochea mchakato wa waamini kuweza kukutana na Kristo Yesu kama kielelezo makini cha uhusiano wao na ulimwengu unaowazunguka. Kutokana na kutafakari kazi ya umbaji na kukutana na muumba, kunazaliwa ufahamu wa nafasi yetu ya pekee katika mpango wa ajabu wa Mungu na wa wajibu wetu binafsi na wa pamoja wa kulinda uwiano wa asili. Hivyo kukiri mapungufu na makosa yetu kunazaa azimio jipya la kurejesha uhusiano kati ya viumbe kulingana na mapenzi ya muumba wao, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Huo ni wito wa kinabii wa kufua panga kuwa majembe, kubadili uovu kuwa ni uhai, kwa kujikita katika toba na uongofu wa ndani. Kile kilichotumika kuharibu sasa kinaweza kuelekezwa upya kwa ajili ya kudumisha uhai, kwa ajili ya kuwajali maskini, kuwalisha wenye njaa na kulinda kazi ya uumbaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi cha kazi ya umbaji kitafikia tamati yake hapo tarehe 4 Oktoba 2026, wakati Mama Kanisa atakapokuwa anahitimisha maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia kunako tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco alipata msukumo na hamasa ya pekee kutoka kwa Mtakatifu Francisco wa Assisi alipokuwa anaandika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, sanjali na kuanzisha bustani ya Borgo Laudato Si, ambamo ibada ya misa takatifu imeadhimishwa ndani mwake. Mwishoni mwa mahubiri yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana kiroho na Mtakatifu Francisco wa Assisi kuimba wimbo wake wa sifa kwa binadamu.

Siwe Bwana wangu pamoja na viumbe vyako vyote, hasa ndogo jua. Usifiwe Bwana wangu kupitia dada mwezi na nyota. Usifiwe Bwana wangu kupitia ndogo upepo. Usifiwe Bwana wangu kupitia dada maji. Usifiwe Bwana wangu kupitia ndugu moto. Usifiwe Bwana wangu kupitia dada na mama dunia, ambaye hututegemeza na kutuongoza. Waamini wakiwa wameungana na Mtakatifu Francisco wa Assisi wanataka kurudia tena ahadi yao ya kuishi na kukuza udugu huu wa wote, ambao umeunganishwa bila ya kutenganishwa, na jukumu la kulinda na kutunza kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga na sisi na tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba mwaka 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia parokia, shule, hospitali na kazi za kitume, maaskofu wanaalikwa kuimwilisha injili katika uhalisia wa maisha ya watu wao kwa kuwakaribisha, kuwasikiliza na kuwasaidia maskini na wale wote wenye mahitaji makubwa. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuhakikisha kwamba wanaunga mkono jumuiya za kitawa zinazoendelea kusimama kidete kwa umoja, upendo na ukarimu pamoja na maskini na wale wanaoishi katika mazingira magumu zaidi na hatarishi. Katika nyakati za dharura, maaskofu wanapaswa kuzingatia mambo msingi ya maisha na utume wa kanisa, yaani kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo, maisha ya sala, sakramenti za kanisa, malezi na majiundo ya Kikristo, kanisa lenye uwezo wa kutumikia lazima kabla ya yote liwe kanisa linalosali, linalosikiliza neno la Mungu na linaloishi kwa nguvu ya sakramenti za kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba maji ni hitaji muhimu sana katika maisha ya binadamu na linachangia katika mchakato wa kuweka uwiano sawa katika mazingira na maisha ya watu katika ujumla wake. Kumbe kuna haja ya kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi na salama kwa ajili ya mahitaji yao. Kila kukicha hitaji la maji safi na salama linaendelea kuongezeka maradufu sehemu mbalimbali za dunia. Maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu na kwamba kila mtu ana haki ya kupata maji safi, salama na yenye ubora. Binadamu anapaswa pia kujifunza kutumia rasilimali maji kwa unyenyekevu mkuu. Ni katika muktadha wa umuhimu wa rasilimali maji katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano Jamii, na waalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Bwana wa uzima, umetupa zawadi ya maji, chanzo cha rutuba, uhai mpya na tumaini, yanakata kiu, yanarutubisha ardhi na kuponya majeraha. Tunakushukuru kwani pia ni ishara ya neema na upendo wako unaotufanya upya kupitia sakramenti ya ubatizo. Leo tunakuomba utufundishe kuyalinda kwa shukurani, haki na uwajibikaji, utusamehe kwa kuyageuza kuwa bidhaa ya biashara, tukisahau kuwa ni zawadi ya wote, haki isiyo na mipaka iliyokusudiwa kwa ajili ya watoto wako wote. Tunaona kwa uchungu ndugu zetu wengi ambao hawana maji safi na salama, wanaotembea umbali mrefu kuyatafuta na wanaougua kutokana na uhaba wake. Roho yako na ituwezeshe kuwa wasafiri wanaozingatia mambo ya msingi, tukijifunza kuishi kwa unyenyekevu, tukipinga upotevu na uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, tukitetea haki ya kila ndugu ya kunywa maji bila hofu na bila ubaguzi. Utunzaji wetu bora wa maji na uwe ishara ya upendo kwa Muumba na ahadi ya kujali maisha ya maskini, tukielimisha vizazi vipya kuthamini na kulinda rasilimali za dunia. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu kutoka katika mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kama vile Shirika la Afya Duniani na Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa pamoja inasema kwamba kuna watu bilioni 2.1 hawana uhakika wa maji safi na salama katika maisha yao, na kwamba wengi wao wanategemea kuchota maji moja kwa moja kutoka kwenye maziwa, mito, mabwawa au kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo si salama kwa matumizi ya binadamu. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Septemba 2026 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanasimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha matumizi bora ya rasilimali maji. Padre Cristobal Fornes, mkurugenzi wa utume wa sala kimataifa aliyeteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kushika nafasi hii kuanzia tarehe mosi Januari mwaka 2025 akichukua nafasi ya Padre Frederick Fornos, anasema nia hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tafakari ya kina kuhusu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kuangalia na kuwahudumia kwa huruma, upendo na ukarimu, na kuwaonesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu wale wote wanaolazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta rasilimali maji. Ukosefu wa maji safi na salama ni changamoto kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Takwimu zinaonyesha kwamba walau watu takribani milioni 1.4 wanafariki dunia kutokana na ukosefu wa maji safi na salama sanjari na huduma bora za afya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu hivi karibuni lilichapisha hati ya maji chanzo cha uhai, mwelekeo wa matumizi bora ya maji, alama ya kilio cha maskini na kilio cha dunia mama, Aquafons Vitae. Hati hii ni tafakari ya kina inayochota sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi ya umbaji, inayoonyesha umuhimu wa maji kama chanzo cha maisha na kikolezo cha maendeleo fungamani ya binadamu. Hati hii ni mutasali wa mafundisho ya mababa wa kanisa kuhusu rasilimali maji ambayo ni kwa ajili ya mafao ya wengi, inayohitaji kuheshimiwa na kutumiwa kwa ukarimu na upendo mitarafu mafundisho jamii ya kanisa. Rasilimali maji inagusa utu, heshima na haki msingi za binadamu, inafumbatwa katika mchakato wa mshikamano unaoratibiwa na kanuni auni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hii ni sehemu ya ekolojia na maendeleo fungamani ya binadamu yanayotoa kipaumbele cha pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Hati hii inapania pamoja na mambo mengine kuendeleza tafakari kuhusu rasilimali maji, maendeleo na maisha ya mwanadamu kwa siku za usoni. Ni sehemu ya utume wa kanisa katika kukuza na kudumisha majadiliano na wadau mbalimbali katika sekta ya maji na maendeleo fungamani ya binadamu. Ni mwaliko na wito wa kutumia maji kwa heshima na nidhamu, kwa uwajibikaji na upendo, kama kielelezo cha utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ili kufikia malengo haya, kuna haja ya kuwa na uongofu wa kiekolojia. Hati ya Aquafons Vitae imegawanyika katika sehemu kuu nne: utambuzi wa umuhimu wa maji, maji kwa matumizi ya binadamu, maji kwa shughuli za binadamu ni hatimaye eneo la maji.
3: Wala si maji ya kisima, mama ya yule mwanamke, mwanamke mzamani.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utambuzi wa umuhimu wa maji, kanisa kama mama na mwalimu limeendelea kutafakari rasilimali maji kama chanzo cha uhai, kikolezo cha maendeleo fungamani ya binadamu, na kwamba watu wanawajibika kutunza vyema vyanzo vya maji ili kudumisha afya bora kama sehemu ya malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu. Kufikia mwaka 2030, jumuiya ya kimataifa inataka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama. Utamaduni wa kulinda vyanzo vya maji upewe kipaumbele cha pekee ili watu waweze kuwa na uhakika wa ubora na kiwango cha maji kinachotolewa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Mahitaji ya maji yanazidi kuongezeka kila mwaka, lakini upatikanaji wake unaendelea pia kupungua kila kukicha. Matumizi bora ya maji yasaidie kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambacho kwa sasa ni kati ya vyanzo vikuu vya majanga na umaskini duniani. Maji yana thamani kubwa katika maisha ya kiroho kwa waamini wa dini mbalimbali, kwani yanagusa undani wa mtu na utakaso wake. Maji yana thamani katika maisha ya kijamii kitamaduni, yana uzuri wake katika kazi nzima ya uumbaji. Maji ni kiungo muhimu sana cha tunu msingi za maisha ya binadamu na kikolezo cha amani duniani. Maji yana thamani kubwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, ndio maana kanisa linasema kwamba maji kamwe hayawezi kugeuzwa kuwa sawa na bidhaa nyingine zinazopimwa kwa nguvu ya soko. Maji yanagusa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya kwanza inagusia maji kwa matumizi ya binadamu. Kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama duniani kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko kubwa la watu duniani. Kuna uchafuzi wa vyanzo vya maji wakati wa vita na kinzani, ukataji wa miti ovyo na uchomaji wa misitu. Uchafuzi wa vyanzo vya maji umekuwa pia ni sababu ya kuenea kwa magonjwa milipuko sehemu mbalimbali za dunia, na hivyo kuhatarisha afya za watu. Wakati mwingine maji yametumika kama silaha za maangamizi. Kutokana na changamoto zote hizi, kanisa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali linapenda kuragibisha umuhimu wa maji katika maisha ya mwanadamu kama sehemu ya mafundisho jamii ya kanisa na haki msingi za binadamu, ili kuwasaidia watu wa Mungu kuebuka na sera na mikakati itakayolinda na kutunza maji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Makanisa mahalia yanapaswa kujihusisha kikamilifu katika mchakato wa utunzaji bora wa maji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Sehemu ya pili, maji kwa shughuli za binadamu. Maji yamekuwa yakitumika katika kilimo cha umwagiliaji, ufugaji, uzalishaji wa umeme pamoja na shughuli mbalimbali na kama mahali pa mapumziko. Lakini kutokana na shughuli kubwa zinazofanywa na binadamu, baadhi ya mito kwa sasa imeanza kukauka. Kuna baadhi ya sehemu maji baridi yamegeuka kuwa ni maji ya chumvi yasiyofaa tena kwa matumizi ya binadamu. Uvunaji ovyo wa misitu umeharibu vyanzo vya maji pamoja na uchafuzi mkubwa wa maji unaofanywa na viwanda. Kumekuwepo na ongezeko kubwa la mahitaji ya matumizi ya maji kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu pamoja na kupanuka kwa miji. Vipaumbele vimekuwa vikitofautiana kati ya nchi moja na nchi nyingine. Hakuna usawa katika upatikanaji wa maji safi na salama. Maji kwa matumizi ya maendeleo ya viwanda ni changamoto kubwa. Changamoto zote hizi zinapaswa kuvaliwa njoga ili kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya tatu ni eneo la maji. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 70% ya eneo lote la uso wa dunia linafunikwa na maji. Lakini kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, eneo la maji linaweza kuongezeka maradufu na hivyo kutishia usalama wa maisha ya watu na mali zao. Kumekuwepo na migogoro ya mipaka mintarafu shughuli za uvuvi pamoja na uvuvi usiozingatia kanuni, maadili na utu wema. Kumbe kuna haja ya kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli na uwazi. Waamini washirikiane na watu mbalimbali katika kulinda na kudumisha mazingira bora. Mama kanisa anapenda kushirikiana na serikali, taasisi na mamlaka mbalimbali za maji ili kulinda na kuendeleza rasilimali ya maji duniani. Watu wajenge utamaduni wa utunzaji bora wa maji kwa kuzingatia haki msingi za binadamu na utawala bora. Umefika wakati wa kuimarisha utume wa bahari, kupambana na biashara ya binadamu na viungo vyake, kuadhimisha siku za kimataifa zinazohusiana na matumizi bora ya maji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linahitimisha hati juu ya maji, chanzo cha uhai, mwelekeo wa matumizi bora ya maji, alama ya kilio cha maskini na kilio cha dunia mama, Aquafonsi Vitae, kwa kukazia elimu fungamani kwa ajili ya ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu, ujenzi wa utamaduni wa kusikiliza kwa makini, majadiliano katika ukweli na uwazi, pamoja na kuonesha utashi wa kutaka kuelewa na hatimaye kutenda kwa haki. Watu wanapaswa kusimama kidete kupambana na rushwa na ufisadi unaohatarisha rasilimali maji duniani. Hati hii inachota utajiri na amana yake kutoka katika mafundisho jamii ya kanisa, katekisimu ya kanisa Katoliki, pamoja na nyaraka mbalimbali za mababa wa kanisa tangu baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani.
4: Nifundishe jinsi ya kuomba.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano jioni tarehe 2 Septemba mwaka 2026 amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Mheshimiwa Bwana Abelardo de la Espriella, Rais wa Jamhuri ya Colombia. Wakati wa mazungumzo hayo, Baba Mtakatifu ameonyesha kwa mara nyingine tena ukaribu wake na wale wote walioguswa na kutikiswa na tetemeko la ardhi lililoikumba Colombia hivi karibuni, hasa familia za waliofariki dunia, majeruhi, vikosi vya ulinzi, usalama na uokoaji, pamoja na wafanyakazi wa mashirika ya misaada ya kibinadamu. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili wamebadilishana habari kuhusu hali ya Colombia kwa sasa, na hasa maeneo yaliyoathirika vibaya kwa tetemeko hili la ardhi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, ambalo pia huitwa ofisi ya misaada ya kitume, ni kielelezo cha pekee cha huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kutoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, watu wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye katika hali ya umaskini au mahitaji mengine ambayo Baba Mtakatifu binafsi anaamua juu ya misaada itakavyogawiwa. Baraza hili liko

kama kidete kwa umoja, upendo na ukarimu, pamoja na maskini na wale wanaoishi katika mazingira magumu zaidi na hatarishi. Katika nyakati za dharura, maaskofu wanapaswa kuzingatia mambo msingi ya maisha na utume wa kanisa, yani kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo, maisha ya sala, sakramenti za kanisa, malezi na majungi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano Jamiana, waalika waamini na watu wote wenye mapenzi na wanaougua kutokana na uhaba wake. Roho yako na

0: tuwezeshe kuwa wasafiri wanaozingatia mambo ya msingi, tukijifunza kuishi kwa unyenyekevu, tukipinga upotevu na uchafuzi wa mazingira, nyumba ya wote, tukitetea haki ya kila ndugu ya kunywa maji bila hofu na bila ubaguzi. Utunzaji wetu bora wa maji na uwe ishara ya upendo kwa Muumba na ahadi ya kujali maisha ya maskini, tukielimisha vizazi vipya kuthamini na kulinda rasilimali za dunia. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu kutoka katika mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kama vile Shirika la Afya Duniani na Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto UNICEF kwa pamoja inasema kwamba kuna watu bilioni 2.1 hawana uhakika wa maji safi na salama katika maisha yao, na kwamba wengi wao wanategemea kuchota maji moja kwa moja kutoka kwenye maziwa, mito, mabwawa au kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo si salama kwa matumizi ya binadamu. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Septemba 2026 anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba wanasimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha matumizi bora ya rasilimali maji. Padre Cristobal Fornes, mkurugenzi wa utume wa sala kimataifa aliyeteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kushika nafasi hii kuanzia tarehe mosi Januari mwaka 2025 akichukua nafasi ya Padre Frederick Fornos, anasema nia hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tafakari ya kina kuhusu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kuangalia na kuwahudumia kwa huruma, upendo na ukarimu, na kuwaonesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu wale wote wanaolazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta rasilimali maji. Ukosefu wa maji safi na salama ni changamoto kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Takwimu zinaonyesha kwamba walau watu takribani milioni 1.4 wanafariki dunia kutokana na ukosefu wa maji safi na salama sanjari na huduma bora za afya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu hivi karibuni lilichapisha hati ya maji chanzo cha uhai, mwelekeo wa matumizi bora ya maji, alama ya kilio cha maskini na kilio cha dunia mama, Aquafons Vitae. Hati hii ni tafakari ya kina inayochota sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi ya umbaji, inayoonyesha umuhimu wa maji kama chanzo cha maisha na kikolezo cha maendeleo fungamani ya binadamu. Hati hii ni mutasali wa mafundisho ya mababa wa kanisa kuhusu rasilimali maji ambayo ni kwa ajili ya mafao ya wengi, inayohitaji kuheshimiwa na kutumiwa kwa ukarimu na upendo mitarafu mafundisho jamii ya kanisa. Rasilimali maji inagusa utu, heshima na haki msingi za binadamu, inafumbatwa katika mchakato wa mshikamano unaoratibiwa na kanuni auni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hii ni sehemu ya ekolojia na maendeleo fungamani ya binadamu yanayotoa kipaumbele cha pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Hati hii inapania pamoja na mambo mengine kuendeleza tafakari kuhusu rasilimali maji, maendeleo na maisha ya mwanadamu kwa siku za usoni. Ni sehemu ya utume wa kanisa katika kukuza na kudumisha majadiliano na wadau mbalimbali katika sekta ya maji na maendeleo fungamani ya binadamu. Ni mwaliko na wito wa kutumia maji kwa heshima na nidhamu, kwa uwajibikaji na upendo, kama kielelezo cha utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Ili kufikia malengo haya, kuna haja ya kuwa na uongofu wa kiekolojia. Hati ya Aquafons Vitae imegawanyika katika sehemu kuu nne: utambuzi wa umuhimu wa maji, maji kwa matumizi ya binadamu, maji kwa shughuli za binadamu ni hatimaye eneo la maji.
1: Wala si maji ya kisima, mama ya yule mwanamke, mwanamke za maji.
0: Ndio Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, utambuzi wa umuhimu wa maji. Kanisa kama mama na mwalimu limeendelea kutafakari rasilimali maji kama chanzo cha uhai, kikolezo

cha maendeleo fungamani ya binadamu na kwamba watu wanawajibika kutunza vyema vyanzo vya maji ili kudumisha afya bora kama sehemu ya malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu kufikia mwaka 2030. Jumuiya ya kimataifa inataka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama. Utamaduni wa kulinda vyanzo vya maji upewe kipaumbele cha pekee ili watu waweze kuwa na uhakika wa ubora na kiwango cha maji kinachotolewa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Mahitaji ya maji yanazidi kuongezeka kila mwaka, lakini upatikanaji wake unaendelea pia kupungua kila kukicha. Matumizi bora ya maji yasaidie kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambacho kwa sasa ni kati ya vyanzo vikuu vya majanga na umaskini duniani. Maji yana thamani kubwa katika maisha ya kiroho kwa waamini wa dini mbalimbali, kwani yanagusa undani wa mtu na utakaso wake. Maji yana thamani katika maisha ya kijamii kitamaduni, yana uzuri wake katika kazi nzima ya uumbaji. Maji ni kiungo muhimu sana cha tuno msingi za maisha ya binadamu na kikolezo cha amani duniani. Maji yana thamani kubwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, ndio maana kanisa linasema kwamba maji kamwe hayawezi kugeuzwa kuwa sawa na bidhaa nyingine zinazopimwa kwa nguvu ya soko. Maji yanagusa utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya kwanza inagusia maji kwa matumizi ya binadamu. Kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji safi na salama duniani kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko kubwa la watu duniani. Kuna uchafuzi wa vyanzo vya maji wakati wa vita na kinzani, ukataji wa miti ovyo na uchomaji wa misitu. Uchafuzi wa vyanzo vya maji umekuwa pia ni sababu ya kuenea kwa magonjwa milipuko sehemu mbalimbali za dunia na hivyo kuhatarisha afya za watu. Wakati mwingine maji yametumika kama silaha za maangamizi. Kutokana na changamoto zote hizi, kanisa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali linapenda kuragibisha umuhimu wa maji katika maisha ya mwanadamu kama sehemu ya mafundisho jamii ya kanisa na haki msingi za binadamu, ili kuwasaidia watu wa Mungu kuebuka na sera na mikakati itakayolinda na kutunza maji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Makanisa mahalia yanapaswa kujihusisha kikamilifu katika mchakato wa utunzaji bora wa maji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Sehemu ya pili, maji kwa shughuli za binadamu. Maji yamekuwa yakitumika katika kilimo cha umwagiliaji, ufugaji, uzalishaji wa umeme pamoja na shughuli mbalimbali na kama mahali pa mapumziko. Lakini kutokana na shughuli kubwa zinazofanywa na binadamu, baadhi ya mito kwa sasa imeanza kukauka. Kuna baadhi ya sehemu maji baridi yamegeuka kuwa ni maji ya chumvi yasiyofaa tena kwa matumizi ya binadamu. Uvunaji ovyo wa misitu umeharibu vyanzo vya maji pamoja na uchafuzi mkubwa wa maji unaofanywa na viwanda. Kumekuwepo na ongezeko kubwa la mahitaji ya matumizi ya maji kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu pamoja na kupanuka kwa miji. Vipaumbele vimekuwa vikitofautiana kati ya nchi moja na nchi nyingine. Hakuna usawa katika upatikanaji wa maji safi na salama. Maji kwa matumizi ya maendeleo ya viwanda ni changamoto kubwa. Changamoto zote hizi zinapaswa kuvaliwa njoga ili kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya tatu ni eneo la maji. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 70% ya eneo lote la uso wa dunia linafunikwa na maji. Lakini kutokana na uchafuzi mkubwa wa mazingira, nyumba ya wote, eneo la maji linaweza kuongezeka maradufu na hivyo kutishia usalama wa maisha ya watu na mali zao. Kumekuwepo na migogoro ya mipaka mintarafu, shughuli za uvuvi pamoja na uvuvi usiozingatia kanuni, maadili na utu wema. Kumbe kuna haja ya kukuza na kudumisha majadiliano katika ukweli na uwazi. Waamini washirikiane na watu mbalimbali katika kulinda na kudumisha mazingira bora. Mama Kanisa anapenda kushirikiana na serikali, taasisi na mamlaka mbalimbali za maji ili kulinda na kuendeleza rasilimali ya maji duniani.
watu wajenge utamaduni wa utunzaji bora wa maji kwa kuzingatia haki msingi za binadamu na utawala bora. Umefika wakati wa kuimarisha utume wa bahari, kupambana na biashara ya binadamu.

0: damu na viungo vyake kuadhimisha siku za kimataifa zinazohusiana na matumizi bora ya maji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linahitimisha hati juu ya maji, chanzo cha uhai, mwelekeo wa matumizi bora ya maji, alama ya kilio cha maskini na kilio cha dunia mama, Aquafons Vitae, kwa kukazia elimu fungamani kwa ajili ya ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu, ujenzi wa utamaduni wa kusikiliza kwa makini, majadiliano katika ukweli na uwazi, pamoja na kuonesha utashi wa kutaka kuelewa na hatimaye kutenda kwa haki. Watu wanapaswa kusimama kidete kupambana na rushwa na ufisadi unaohatarisha rasilimali maji duniani. Hati hii inachota utajiri na amana yake kutoka katika mafundisho jamii ya kanisa, katekisimu ya kanisa Katoliki, pamoja na nyaraka mbalimbali za mababa wa kanisa tangu baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani.
1: Nifundishe jinsi ya kuomba.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano jioni tarehe 2 Septemba mwaka 2026 amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mheshimiwa bwana Abelardo de la Espriella, rais wa Jamhuri ya Colombia. Wakati wa mazungumzo hayo, Baba Mtakatifu ameonyesha kwa mara nyingine tena ukaribu wake na wale wote walioguswa na kutikiswa na tetemeko la ardhi lililoikumba Colombia hivi karibuni, hasa familia za waliofariki dunia, majeruhi, vikosi vya ulinzi, usalama na uokoaji, pamoja na wafanyakazi wa mashirika ya misaada ya kibinadamu. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili wamebadilishana habari kuhusu hali ya Colombia kwa sasa na hasa maeneo yaliyoathirika vibaya kwa tetemeko hili la ardhi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa kwa ajili ya Huduma ya Upendo, ambalo pia huitwa ofisi ya misaada ya kitume, ni kielelezo cha pekee cha huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kutoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, watu wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye katika hali ya umaskini au mahitaji mengine ambayo Baba Mtakatifu binafsi anaamua juu ya misaada itakavyogawiwa. Baraza hili liko chini ya mtunzaji mkuu wa sadaka ya kipapa anayeshirikiana na mabaraza mengine ili kuhakikisha kwamba misaada inawafikia walengwa kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu kwa ajili ya maskini, watu wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii au katika matukio ya majanga makubwa yanayoendelea kuwasibu walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huo kiasi cha euro 100,000 kilitumwa moja kwa moja kwa sekretarieti ya kitaifa ya huduma ya kichungaji ya Caritas Colombia, ambayo inafanya kazi kama kitovu cha uratibu cha kanisa kwa ajili ya kukusanya na kusambaza misaada. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA inasema kufuatia tetemeko la ardhi lililoikumba nchi ya Colombia hivi karibuni, mahitaji ya kibinadamu yameongezeka na kuzidi uwezo wa mamlaka za maeneo yaliyoathirika kukabiliana na dharura hiyo, hali iliyofanya Umoja wa Mataifa na wadau wake kuingilia kati ili kusaidia jamii zilizoathirika. Imetangaza kwamba $5 milioni zimetengwa kupitia mfuko mkuu wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na dharura ili kupanua operations za kuokoa maisha na kufikisha msaada kwa watu walioathirika zaidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa tarehe 2 Septemba mwaka 2026, tetemeko hilo limeathiri watu wasiopungua 466,000 kutoka katika familia 30,324 katika majimbo 13 ya Colombia. Watu 331 wamefariki dunia na wengine 4,449 wamejeruhiwa. Watu 219 hawajulikani mahali walipo. Zaidi ya nyumba 36,000 zimeharibiwa kabisa au kupata uharibifu wa viwango tofauti, shule, vituo vya afya, mifumo ya usambazaji wa maji na barabara pia zimeathirika, na hivyo kuwaacha maelfu ya watu bila huduma muhimu ikiwemo mahitaji ya matibabu, maji safi na salama.

1967 na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, shirikisho hili kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2026 limekuwa likiadhimisha mkutano wake wa mwaka mjini Roma nchini Italia, chini ya uongozi wa Kardinali Pier Battista Pizzaballa, Patriarchi wa Kilatini wa Yerusalemu, kama mwenyekiti wake, na mheshimiwa Shemasi George Abi Nadel kama katibu wake mkuu. Shirikisho hili Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026 limekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Katika hotuba yake amewataka maaskofu hawa kutambua kwamba katika jamii zinazokabiliwa na vita, migogoro, kinzani na mipasuko ya kijamii, jumuiya zao nazionyeshe kwamba inawezekana kuishi, kutumikia na kuwa na matumaini ya pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia parokia, shule, hospitali na kazi za kitume, maaskofu hawa wanaalikwa kuimwilisha Injili katika uhalisia wa maisha ya watu wao, kwa kuwakaribisha, kuwasikiliza na kuwasaidia maskini na wale wenye mahitaji makubwa. Huu ni mwaliko kwa maaskofu kuhakikisha kwamba wanaunga mkono jumuiya za kitawa zinazoendelea kusimama kidete kwa umoja, upendo na ukarimu pamoja na maskini na wale wanaoishi katika mazingira magumu zaidi na hatarishi. Katika nyakati za dharura, maaskofu wanapaswa kuzingatia mambo msingi ya maisha na utume wa kanisa, yani kutangaza na kushuhudia Injili, maisha ya sala, sakramenti za kanisa, malezi na majiundo ya Kikristo. Kanisa lenye uwezo wa kutumikia lazima kabla ya yote liwe ni kanisa linalosali, linalosikiliza neno la Mungu na linaloishi kwa nguvu ya sakramenti za kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka maaskofu kuwekeza zaidi katika maisha na tunu msingi za familia na vijana, liziendelee kuwa ni mahali pa msingi pa kupokea na kurithisha imani, kwa kuendelea kuungwa mkono na jamii. Vijana ambao mara nyingi hupambana na mvuto kati ya matarajio makubwa na wakati ujao usio na uhakika, wapate ndani ya kanisa makazi yanayowakaribisha na kuwasikiliza, yakiwasaidia kutambua thamani ya maisha yao ya ujana. Fundisho ya imani, yaani katekesi ya kina, na yawe ni dira na mwongozo kwa watoto, vijana na watu wazima kuelekea katika mchakato wa kukutana na Kristo Yesu kwa namna hai zaidi, ili imani iweze kufahamika, kumwilishwa na kurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka maaskofu kuwajali na kuheshimu wakimbizi na wahamiaji wanaoishi katika nchi za Guba, kwani wengi wao wanaishi mbali na wapendwa wao, wakikabiliwa na upweke hasi na ukosefu wa amani na utulivu wa ndani. Jumuiya za maaskofu hawa na ziwe mahali ambapo hakuna anayejisikia kuwa mgeni, wahakikisha kwamba wanalinda utu, heshima na haki msingi za wakimbizi na wahamiaji hawa, na kuwatambua kuwa ni ndogo katika Kristo Yesu katika kila mhamiaji, na kwa njia hii upendo unakuwa ushuhuda wa Injili na shule ya udugu wa kibinadamu. Maaskofu wahakikisha kwamba wanalinda na kuimarisha umoja kati ya makanisa na mapokeo mbalimbali ya ibada. Amana na utajiri wa mapokeo mbalimbali ya Kikristo ni tunu zinazopaswa kumwilishwa katika umoja. Kutokana na umoja huu na kuzuke majadiliano ya kiekumene na jumuiya nyingine za Kikristo, na majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiislamu pamoja na dini mbalimbali zinazopatikana katika maeneo yao. Majadiliano haya, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, hayamaanishi kuacha utambulisho wa mtu, bali kuishi utambulisho huo bila hofu ya kukutana na wengine popote ambapo vita imepanda mbegu ya kutokuaminiana. Kila tendo la heshima, ushiriki kiano na staha linaweza kuwa hatua kuelekea katika mchakato wa upatanisho, haki na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha maaskofu hawa kwamba hawakuitwa kutatua matatizo yote ya nchi zao, bali kuwa waaminifu kwa tunu msingi za Injili na kwa watu waliokabidhiwa. Msitafute mafanikio au sifa kuliko kitu kingine chochote, tafuteni uaminifu, kuweni sauti za ukweli, haki na amani, watu wa sala, wachungaji walio karibu na watu wenu, wajenzi wa upatanisho na

mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu, msiogope kupanda mbegu bila kuona matunda yake mara moja. Kazi ya kupanda ni ya kwenu, kazi ya kukuza ni ya Mwenyezi Mungu. Hakuna tendo linalofanywa kwa jina la Kristo Yesu linalopotea bure. Sala, neno la faraja, familia inayoongozwa, mtoto anayeelelewa katika imani, maskini anayekaribishwa, hizi ni mbegu za wakati ujao mpya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka maaskofu kuendelea na safari yao kwa kutambua kwamba kanisa zima linaziangalia jumuiya zao kwa upendo na kutambua ustahimilivu wao, imani yao inayoishi katika majaribu, huduma yao ya kishujaa sanjari na ushuhuda wao wa thamani kwa kanisa lote. Mwishoni mwa hotuba yake iliyo sheheni amana na utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho, amewakabidhi maaskofu pamoja na makanisa yao mahalia chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa kanisa na malikia wa amani. Yeye mwenyewe na ziangalie familia, vijana, wahamiaji, wagonjwa na maskini. Yeye na wategemezi wanaoteseka, na kuangazia wale wenye majukumu ya kisiasa na kijamii, ili watafute ustawi wa wote na kufungua njia za upatanisho juu yao na waamini wote waliokabidhiwa chini ya uongozi wao. Anawaombea kwa moyo wote na kuwatakia baraka za Mwenyezi Mungu, na wajalie kuwa imara katika imani, wenye kudumu katika tumaini na wakarimu katika upendo, na azijalie jumuiya zao na watu wote wa nchi zao zawadi ya thamani ya amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwanzoni kabisa Baba Mtakatifu aliwapokea maaskofu hawa kwa maneno ya Mtume Paulo, akiwatakia wote neema na amani kwenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Shirikisho hili linajumuisha makanisa yanayopatikana katika hali halisi pana na tata, yakifanya kazi katika mazingira ambayo mara nyingi hukabiliwa na mivutano ya kisiasa, kijamii na kidini. Makanisa haya yameona ushuhuda wa kuuawa kwa ajili ya imani. Sisa Leonela Gobarti, misionari wa Consolata, wa misionari wa upendo waliouawa nchini Yemen wakati wakihudumia watu waliokuwa katika mazingira magumu zaidi na hatarishi, pamoja na mapadri wengi, watawa na waamini wale waliojitolea maisha yao nchini Iraki, Siria na maeneo mengine yaliyokumbwa na vurugu za vita. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.